Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

Infobok Radio Kotora. Opština Kotor je zajedno sa partnerima pokrenula proces aplikacije za kandidaturu Kotora za Mediteransku prestonicu kulture i dijaloga 2028. godine. U ovoj fazi pripreme aplikacije definisan je osnovni okvir programa pod nazivom Kurenat – nevidljive struje, koje povezuju kao i suštinski strateški pravci koji se odnose na podizanje kapaciteta organizacija na lokalu, podizanje svijesti lokalnog stanovništva i posjetilaca o vrijednosti Kotora i UNESCO područja. Planirano je da se ove aktivnosti prvenstveno realizuju kroz sektore obrazovanja, kulture i nauke, koji predstavljaju ključne oblasti djelovanja UNESCO-a. Ukoliko kandidatura Kotora bude uspješna, što se očekuje krajem novembra ove godine, programi i titule podrazumijevaju dvije faze realizacije. Fazu detaljne razrade programa 2027. godine, kao i fazu realizacije programa 2028. godine. Peraško veče bit će održano danas na pjaci Svetog Nikole u Perastu sa početkom u 21 sat. Posjetioce očekuje veče ispunjeno dobrom muzikom, druženjem i jedinstvenim ambijentom jednog od najljepših gradova Bokokotorskog zaliva. Za odličnu atmosferu pobrinut će se popularni pjevač Daniel Alibabić. Ulaz je slobodan. Sedma rimska noć zakazana je za večeras 8. avgust sa početkom u 20 sati na šetalištu u Risnu. Posjetioce očekuje bogat i raznovrstan program koji će ih vratiti u vrijeme rimskog carstva. Manifestacija donosi male rimske igre, postani legionar na jednu noć, predavanje o rimskoj imperiji uz kviz za djecu, kreativne radionice za izradu nakita i dječju radionicu o boji svog rata, kao i atraktivan nastup Dioklecijanove legije i borbe gladijatora. Tradicionalno ribarsko veče bit će održano danas sa početkom u 20 sati na Muljanskoj rivi. Posjetioce očekuje bogata gastronomska ponuda, svježe pripremljene ribe, ugodno druženje uz piće te odlična atmosfera uz muziku uživo. Za dobar provod bit će zadužen Fanculo Band. I mjesna zajednica Glavatičić i Bigova uz podršku opštine Kotor poziva sve ljubitelje mora, dobre hrane i odlične atmosfere na tradicionalno ribarsko veče Bigova 2026. koje će biti održano večeras sa početkom u 21 čas. Jedan od najistaknutijih violončelista današnjice, ruski umjetnik Aleksandar Knjazev, nastupit će u okviru 25. Međunarodnog festivala Kotor Art u četvrtak 13. avgusta u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Sve ulaznice kupljene za koncert Aleksandra Knjazeva 4. avgusta važit će i za novi termin. Drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bang bit će održano 14. i 15. avgusta na pjaci od sata Trgu od oružja u Kotoru. U drugom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj sutra dočekuje aktualnog šampiona Sutjesku. Utakmica počinje u 20 sati.
Vrijeme je danas pretežno sunčano i veoma toplo od sredine dana u sjevernim, a do kraja dana u većini kontinentalnih predjela i na području Boke umjeren ili pojačan razvoj oblačnosti ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, maksimalna dnevna temperatura vazduha od 26 do 39 stepeni.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor, saopštavaju iz CEDIS-a. Gradski bazen Zoran Džimi Gopčević biće otvoren za građanstvo od ponedjeljka 10. avgusta. Do 1. septembra bazen će raditi od ponedjeljka do subote, isključivo u jutarnjem terminu od 8 do 9 sati 30 minuta. Od 1. septembra bazen nastavlja sa radom u redovnim terminima. Izložbu slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujičića publika će imati priliku pogledati do 1. septembra u Gradskoj galeriji Kotor. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Marijana Vučetić, a od 14 do 21 sat radi doktor Aleksandar Stjepčević. U dječjem dispanzeru od 7 do 14 sati radi doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi 24 sata dežurna je doktorka Anželika Pejaković. Na talasima Radio Kotora tokom ovog ljeta prelistavamo knjigu Zaljubljen u Rim američkog pisca Marka Tedeska. U pitanju je jedna od onih knjiga posle kojih biva jasnije zašto se toliko ljudi zaljubi u vječni grad burne istorije i velikih promjena uprkos svim njegovim nedostacima. Osma epizoda nosi naziv Ulični posmatrači. Brevijar koji priprema Saša Karajović emituje se subotom u terminu od 10.30 i reprizno od 20.30.

0: Na redu su informacije o saobraćaju. Po podacima sa sajta AD Luka Kotor, kruzer Viking Vesta je danas u našem zalivu na poziciji veza od 7 sati. Isplovljavanje je predviđeno u 16 sati i 30 minuta. Katamaran Antonija, koji plovi na liniji Dubrovnik-Kotor-Dubrovnik, uploviće u Kotorsku luku u 12.15, gdje će boraviti do 17 sati i 30 minuta. A iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra govori Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Zbog visokih temperatura vazduha vozačima savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana uz korišćenje češćih pauza. Pojačana frekvencija vozila se očekuje u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova do 9. avgusta 2026. godine, a od 10. avgusta sa početkom u 6 sati pa do 26. oktobra 2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, saobraćaj u prekidu u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 31.8.2026. godine odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja uz povremenu obustavu saobraćaja ne dužu od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja-Dajevića-Han. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica Mioska Kolašin, M10, Podgorica Cetinje Budva, kao i do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuju se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki i teški autobusi kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje tzv. Kampera u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar sjeveroistočni, istočni, sredinom dana i posle podne sjeverozapadni i zapadni 4 do 16, ponegdje i do 20 čvorova. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, posle podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom na području Boke. Lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 33 do 37 stepeni.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 844.

0: Previar.
1: Sunce je počelo polako da zalazi dajući bojama Piazza Navona zlatnu primjesu. Grupa jazz muzičara koja je ovdje bila svake večeri počela da postavlja svoje instrumente. Troje cigana su prolazili pored njih gledajući tamo amo. Bila je tu velika grupa iz Indije, dva američka bogoslova sa brojanicama, potpuno zabrađena.

0: Infobok Radio Kotora. Opština Kotor je zajedno sa partnerima pokrenula proces aplikacije za kandidaturu Kotora za Mediteransku prestonicu kulture i dijaloga 2028. godine. U ovoj fazi pripreme aplikacije definisan je osnovni okvir programa pod nazivom Kurenat – nevidljive struje, koje povezuju kao i suštinski strateški pravci koji se odnose na podizanje kapaciteta organizacija na lokalu, podizanje svijesti lokalnog stanovništva i posjetilaca o vrijednosti Kotora i UNESCO područja. Planirano je da se ove aktivnosti prvenstveno realizuju kroz sektore obrazovanja, kulture i nauke koji predstavljaju ključne oblasti djelovanja UNESCO-a. Ukoliko kandidatura Kotora bude uspješna, što se očekuje krajem novembra ove godine, programi i titule podrazumijevaju dvije faze realizacije. Fazu detaljne razrade programa 2027. godine, kao i fazu realizacije programa 2028. godine. Peraško veče bit će održano danas na pjaci Svetog Nikole u Perastu sa početkom u 21 sat. Posjetioce očekuje veče ispunjeno dobrom muzikom, druženjem i jedinstvenim ambijentom jednog od najljepših gradova Bokokotorskog zaliva. Za odličnu atmosferu pobrinut će se popularni pjevač Daniel Alibabić. Ulaz je slobodan. Sedma rimska noć zakazana je za večeras 8. avgust sa početkom u 20 sati na šetalištu u Risnu. Posjetioce očekuje bogat i raznovrstan program koji će ih vratiti u vrijeme rimskog carstva. Manifestacija donosi male rimske igre Postani legionar na jednu noć, predavanje o rimskoj imperiji uz kviz za djecu, kreativne radionice za izradu nakita i dječju radionicu o boji svog rata, kao i atraktivan nastup Dioklecijanove legije i borbe gladijatora. Tradicionalno ribarsko veče bit će održano danas sa početkom u 20 sati na Muljanskoj rivi. Posjetioce očekuje bogata gastronomska ponuda, svježe pripremljene ribe, ugodno druženje uz piće te odlična atmosfera uz muziku uživo. Za dobar provod bit će zadužen Fanculo Band. I mjesna zajednica Glavatičić i Bigova uz podršku opštine Kotor poziva sve ljubitelje mora, dobre hrane i odlične atmosfere na tradicionalno ribarsko veče Bigova 2026. koje će biti održano večeras sa početkom u 21 čas. Jedan od najistaknutijih violončelista današnjice, ruski umjetnik Aleksandar Knjazev, nastupit će u okviru 25. Međunarodnog festivala Kotor Art u četvrtak 13. avgusta u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Sve ulaznice kupljene za koncert Aleksandra Knjazeva 4. avgusta važit će i za novi termin. A drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bang bit će održano 14. i 15. avgusta na pjaci od sata Trg od oružja u Kotoru. U drugom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj sutra dočekuje aktuelnog šampiona Sutjesku. Utakmica počinje u 20 sati. Vrijeme je danas pretežno sunčano i veoma toplo od sredine dana u sjevernim, a do kraja dana u većini kontinentalnih predjela i na području Boke umjeren ili pojačan razvoj oblačnosti ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, maksimalna dnevna temperatura vazduha od 26 do 39 stepeni.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Slijedi naša stalna rubrika Saznajmo što se dogodilo na današnji dan. Danas je 8. avgust. U 1832. godine rođen je srpski pjesnik i slikar Đura Jakšić. Poznate su njegove pjesme Na liparu, Ponoć, Mila, Padajte braćo, Otadžbina i druge. U 1919. godine rođen je italijanski filmski producent Dino De Laurentiis, jedan od najvećih sinasta 20. vijeka. 1921. godine u Podgorici je počeo da izlazi list Podgorički glasnik. Na današnji dan 1937. godine rođen je američki glumac Dustin Hoffman. Igrao je u filmovima Diplomac, Kramer protiv Kramera, Maratonac, Kišni čovjek i drugim. 8. avgusta 1981. godine rođen Roger Federer, švajcarski teniser. Na današnji dan 2008. godine u Pekingu su otvorene 29. olimpijske igre, na kojima se prvi put u istoriji olimpijskog sporta zavijorila i crnogorska zastava koju je nosio kapiten vaterpolo reprezentacije Veljko Uskoković.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Popodnevni program Radio Kotora. Dragi slušalci, u najavi popodnevnog programa predlažemo da poslušate info pregled u 13.30, a u terminu od 14 sati je muzička geografija. Do kraja ljeta nastavljamo ciklus Upoznaj svijet, koji je baziran na putopisima Željka Pantelića objavljenim u magazinu Original. U 19. emisiji Pričom i muzikom vodimo vas u Bretanju. Muzičku geografiju koju priprema Saša Karajović pratite subotom od 14 i ponedjeljkom od 19.30. Zabavni program Vikendom bez dnevnog reda startuje u 16 sati, a Simply the Best u 18 sati i 5 minuta. Ove subote društvo su vam pravili u tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popović, u redakciji studiju Nataša Janović. Želimo vam prijatan i lijep ostatak dana. Ostanite uz Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor, saopštavaju iz CEDIS-a. Gradski bazen Zoran Džimi Gopčević biće otvoren za građanstvo od ponedjeljka 10. avgusta. Do 1. septembra bazen će raditi od ponedjeljka do subote, isključivo u jutarnjem terminu od 8 do 9 sati i 30 minuta. Od 1. septembra bazen nastavlja sa radom u redovnim terminima. Izložbu slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujičića publika će imati priliku pogledati do 1. septembra u Gradskoj galeriji Kotor. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Marijana Vučetić, a od 14 do 21 sat radi doktor Aleksandar Stjepčević. U dječjem dispanzeru od 7 do 14 sati radi doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi 24 sata dežurna je doktorka Anželika Pejaković.

Bretonci možda imaju svoje razloge zbog kojih su u stalnom latentnom sukobu sa ostatkom Francuske. Bretanja je druga na listi omiljenih turističkih meta Francuza, odmah poslije Azurne obale. No dok Azurna obala asocira na izležavanje po plažama i burni noćni život, Bretanja je sva u pokretu. Ona je permanentni poziv za kretanje, baš kao što se valjaju talasi koji zapljuskuju njene obale i vjetar koji oblikuje njen reljef. Najbolje prevozno sredstvo za obilazak Bretanje je automobil, odnosno kombinacija avionom do Pariza i iznajmljivanje auta. U Francuskoj su inače cijene rentiranja pristojne. Automobil je idealno sredstvo zato što Bretonci vrlo ljubomorno čuvaju benefit koji su dobili od udaje njihove kraljice Ane za francuskog kralja u srednjem vijeku, neplaćanje putarina. Danas se jedino u Bretanji ne plaćaju autoputevi u Petoj Republici. Cijene smještaja i hrane su znatno niže nego u dolini Loare ili na Azurnoj obali. Ko voli da kampuje, u Bretanji će naći priličan broj super luksuznih kampova sa 5 zvjezdica. Svakako bi trebalo probati i bretonske galete, odnosno palačinke od crnog brašna, i slane i slatke, za piće pivo od jabuke, to jest sider, iz keramičkih šolja specijalno napravljenim za tu namjenu, kao i razne keksove sa maslacem i karamele. Najbolji period godine za posjetu u Bretanji su jul, avgust i septembar. Klima je prijatna, nije ni previše vruće, niti hladno. Kiša je sastavni dio bretonskog pejzaža. Za čas se naoblači, ali razvedri u ljetnjim mjesecima, tako da ako niste baš alergični na kišu, kišobran vam i ne treba. Dovoljan je lagani šuškavac. Pljuskovi, kako brzo dođu, tako i prođu. Za prvi obilazak Bretanje dovoljne su 2-3 nedjelje, a poslije ćete kao i Gauguin, Monet, Matisse ili Balzac dolaziti stalno ili nositi u mislima sliku Morbijanskog zaliva, ukus karamela od maslaca sa Quiberona, miris hortenzija na ostrvu Brea, šum mora koji prati Point du Raz, zvuk plime u Saint-Malo, tišinu u Josselinu i mir Roselijanske šume.

0: Ljudska geografija.
1: Ako niste skupili hrabrosti da se okupate u Atlantiku, na Kibronu ili Concarneau, probajte to u Benodeu. Potrebno je imati malo tvrđu kožu, ali će vas iznenaditi razlika u temperaturi vode, odnosno njenog površinskog sloja od par centimetara, koja je vrlo prijatna i hladnoće koja se širi ispod i prosto ledi krv u žilama. Jednostavno, brzo ćete shvatiti da dok ste u horizontali, ne razlikuje se mnogo od Mediterana. Benodeu ima jednu od najromantičnijih plaža u Britaniji i za ljubitelje kajaka je savršena početna stanica. Da se stigne do Kampera, glavnog grada departmana Finisterre. Kamper je uz Van, Saint-Malo i Dinan najljepši grad u Britaniji. Što više stanovnici Kampera ga smatraju i najljepšim. I od ostatka Bretonaca su viđeni kao uobraženi snobovi. Riječ je o veoma elegantnoj i uglancanoj varoši sa karakterističnim fachwerk zgradama, to jest sa kosturima ukrštenih drvenih greda. Place Saint-Corentin, Place Terre-au-Duc i Rue Kerouen su trgovi i ulice koje ćete voljeti i zbog kojih ćete poželjeti da se vratite u Camper. Ko želi da trenira, pogotovo u ljetnim mjesecima, za hodočašće u Santiago de Compostelu, na krajnjem zapadu Britanije, od Kampera do poluostrva Pointe Dura, pronaći će fantastičnu pješačku stazu tih uz okean sa impresivnim panoramama. Pointe Dura je najljepše poluostrvo Neptunovog trozupca, zabijenog u Atlantski okean. Prosto se ne zna da li je ljepše posmatrati sudar hridina i talasa tokom sunčanih dana ili biti svjedok čestih olujnih kiša i nevremena koje razbijaju visoke talase o stijene. Iako nije najzapadnija tačka u Francuskoj, Pointe Dura je kraljevska arena atlantskih vjetrova, zbog čega se tu i mjere najveće brzine vjetra u Francuskoj. Pošto vas išiba vjetar na poluostrvu, dobro će vam doći po koji zalogaj u Duar Nenezu, živahnom lučkom gradu.

0: Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
0: Emisiju priprema Saša Karajović.
2: Infoblok Radio Kotora.
3: Opština Kotor je zajedno sa partnerima pokrenula proces aplikacije za kandidaturu Kotora za Mediteransku prestonicu kulture i dijaloga 2028. godine. U ovoj fazi pripreme aplikacije definisan je osnovni okvir programa pod nazivom Kurenat – nevidljive struje, koje povezuju kao i suštinski strateški pravci koji se odnose na podizanje kapaciteta organizacija na lokalu, podizanje svijesti lokalnog stanovništva i posjetilaca o vrijednosti Kotora i UNESCO područja. Planirano je da se ove aktivnosti prvenstveno realizuju kroz sektore obrazovanja, kulture i nauke, koji predstavljaju ključne oblasti djelovanja UNESCO-a. Ukoliko kandidatura Kotora bude uspješna, što se očekuje krajem novembra ove godine, programi i titule podrazumijevaju dvije faze realizacije. Fazu detaljne razrade programa 2027. godine, kao i fazu realizacije programa 2028. godine. Peraško veče biće održano danas na pjaci Svetog Nikole u Perastu sa početkom u 21 sat. Posjetioce očekuje veče ispunjeno dobrom muzikom, druženjem i jedinstvenim ambijentom jednog od najljepših gradova Bokokotorskog zaliva. Za odličnu atmosferu pobrinut će se popularni pjevač Daniel Alibabić. Ulaz je slobodan. Sedma rimska noć zakazana je za večeras 8. avgust sa početkom u 20 sati na šetalištu u Risnu. Posjetioce očekuje bogat i raznovrstan program koji će ih vratiti u vrijeme rimskog carstva. Manifestacija donosi male rimske igre Postani legionar na jednu noć, predavanje o rimskoj imperiji uz kviz za djecu, kreativne radionice za izradu nakita i dječju radionicu o boji svog rata, kao i atraktivan nastup Dioklecijanove legije i borbe gladijatora. Tradicionalno ribarsko veče biće održano danas sa početkom u 20 sati na Muljanskoj rivi. Posjetioce očekuje bogata gastronomska ponuda, svježe pripremljene ribe, ugodno druženje uz piće te odlična atmosfera uz muziku uživo. Za dobar provod biće zadužen Fanculo Band. I mjesna zajednica Glavatičić i Bigova uz podršku opštine Kotor poziva sve ljubitelje mora, dobre hrane i odlične atmosfere na tradicionalno ribarsko veče Bigova 2026. koje će biti održano večeras sa početkom u 21 čas. Jedan od najistaknutijih violončelista današnjice, ruski umjetnik Aleksandar Knjazev, nastupit će u okviru 25. Međunarodnog festivala Kotor Art u četvrtak 13. avgusta u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Sve ulaznice kupljene za koncert Aleksandra Knjazeva 4. avgusta važit će i za novi termin. Drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bang biće održano 14. i 15. avgusta na pjaci od sata Trg od oružja u Kotoru. U drugom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj sutra dočekuje aktuelnog šampiona Sutjesku. Utakmica počinje u 20 sati. Vrijeme je danas pretežno sunčano i veoma toplo od sredine dana u sjevernim, a do kraja dana u većini kontinentalnih predjela i na području Boke umjeren ili pojačan razvoj oblačnosti ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, maksimalna dnevna temperatura vazduha od 26 do 39 stepeni.
4: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor, saopštavaju iz CEDIS-a. Gradski bazen Zoran Džimi Gopčević bit će otvoren za građanstvo od ponedjeljka 10. avgusta. Do 1. septembra bazen će raditi od ponedjeljka do subote, isključivo u jutarnjem terminu od 8 do 9 sati i 30 minuta. Od 1. septembra bazen nastavlja sa radom u redovnim terminima. Izložbu slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujičića publika će imati priliku pogledati do 1. septembra u Gradskoj galeriji Kotor. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 14 do 21 sat radi dr. Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi 24 sata dežurna je doktorka Anželika Pejaković.

0: 95,3, 99
1: i 107,3 MHz.
2: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Dobar dan i dobrodošli u drugo avgustovsko izdanje emisije Vikendom bez dnevnog reda. Ljeto je u punom jeku, pa su naravno i naši sadržaji zabavni, ali i informativni. Danas ćete saznati ko su laureati prvog festivala u Tivtu Tivat Film Wave. Govorit ćemo i o dva Exiu filma koja su nedavno imala uspjeha na festivalu u Puli. Najavljujemo i učešće filma Planina na predstojećem Sarajevo Film Festivalu. Najavljujemo i reprizu domaće serije Tvrđava koja je jedna od najboljih iz protekle televizijske sezone. Donosimo i prijedlog za tri nove krimi serije koje možete pratiti na Star Crime kanalu. Nakon reklamnog bloka uslijedit će onaj takozvani muzički, u kome ćemo se baviti velikim jubilejom MTV-a koji je startovao prije tačno 45 godina. Najavljamo prvi u nizu novih singlova Severine i donosimo pregled ovogodišnjeg festivala u Tivtu Biser Jadrana. Danas ćemo čuti ko je sve dobio priznanja na ovoj muzičkoj fešti. A današnje druženje započinjemo pjesmom Katy Perry, a poseban razlog za to je da je nedavno bila i u našem gradu. Doduše inkognito, ali ne brinite, kotorski paparaci su je zabilježili na ulicama starog grada. The One That Got Away je naziv pjesme sa kojom započinjemo današnje druženje.

Dodjelom nagrade Tivat Film Wave Outstanding Collaboration in Film reditelju Vinku Brešanu i montažerki Sandri Botici Brešan 31. jula na ljetnjoj pozornici u Donjoj Lastvi završeno je prvo izdanje festivala Tivat Film Wave. Priznanje je laureatima uručeno za izuzetnu dugogodišnju autorsku saradnju koja je obilježila savremenu evropsku kinematografiju. U slavu laureata premijerno je prikazan kratki film posvećen zajedničkom stvaralaštvu Vinka i Sandre Brešan. Film je pripremio višestruko nagrađivani hrvatski montažer Vlado Gojun, koji je na maestralan način obuhvatio retrospektivu ovog autorskog para. Tokom tri festivalske večeri Tivat Film Wave ugostio je Nikolu Đurička, Lidiju Kordić, Miša Obradovića, Vinka Brešana i Sandru Boticu Brešan, koji su sa publikom razgovarali o glumi, režiji, montaži, kreativnim procesima i odnosima koji nastaju ispred i iza kamere. Razgovore su vodili Andrija Dabanović i Ivan Marinović, umjetnički direktor festivala, a granica između gostiju i publike nestajala je iz večeri u veče. Brojna pitanja i komentari pretvarali su dijaloge u kolektivnu diskusiju zbog koje program redovno trajao i duže od predviđenog. Misija festivala da se film približi i vrati publici time je i ostvarena. U okviru pratećeg programa održani su radionica Između rezova, posvećena filmovima u fazi montaže na kojoj su mladi autori uz mentore razvijali radne verzije svojih filmova i dvočasovni masterclass Nikola Đurička namijenjen studentima glume i mladim glumcima. Prvo izdanje festivala Tivat Film Wave održano je od 29. do 31. jula u Donjoj Lastvi pod pokroviteljstvom Centra za kulturu Tivat, a u organizaciji producentske kuće Adriatic Western. Organizatori su najavili da će festival nastaviti da razvija prostor susreta autora i publike i kroz naredna izdanja.

0: vikendom bez dnevnog reda.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Morija teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
5: Prvog avgusta 1981. godine u ponoć počelo je emitovanje Music Television, televizijskog kanala koji će zatim promijeniti način na koji publika doživljava muziku. MTV program je otvoren legendarnim riječima Ladies and Gentlemen, Rock and Roll, a prvi spot koji je emitovan bio je Video Kill the Radio Star grupe The Buggles, simbolični izbor koji je najavio početak ere u kojoj će video postati podjednako važan kao i sama pjesma. U godinama koje su uslijedile, MTV je postao mnogo više od muzičkog kanala. Pretvorio je muzičke spotove u umjetničku formu, lansirao karijere izvođača poput Madone, Michaela Jacksona, Prince'a i mnogih drugih, dok su VJ-evi postali nova televizijska lica. Za milijone mladih ljudi širom svijeta, MTV je bio prozor u novu muziku, modu i pop kulturu. Iako je tokom kasnijih godina sve više prostora ustupio reality programima, čime se udaljio od svoje prvobitne ideje, uticaj MTV-a na muziku i popularnu kulturu ostao neizbrisiv. Danas u eri streaminga i društvenih mreža teško je zamisliti koliko je jedan televizijski kanal mogao da promijeni čitavu industriju. A upravo je 1. augusta 1981. godine počela ta revolucija koja je zauvijek spojila muziku i sliku. Inače, posljednji dan emitovanja muzičke televizije bio je 31. decembra 2025. i simbolično posljednji spot koji je bio emitovan bio je onaj sa kojim je i sve započelo. Video Killed the Radio Star.

0: Na festivalu je dodijeljena specijalna nagrada za doprinos razvoju kulture u regionu, koja je posthumno pripala Maji Perfiljevoj,
1: koju je u ime porodice primila
0: Antonela Stjepčević. Organizator festivala podijelio je 11 priznanja za 12 izvođača, odnosno autorskih timova. Priznanje Biser za najbolju kompoziciju dobio je Marko Vukjes za pjesmu Pamtim. Nagrada Biser za najbolji tekst uručena je Momčilu Zekoviću, autoru pjesme Skalu po skalu, koji je izveo Sami Ramović. A nagrada Biser za najbolji aranžman otišla je u ruke Aleksandra Sofronijevića za numeru Ti si moje more, koji je izveo Milan Bujaković.

Slijede i posebna priznanja za dugogodišnji muzički doprinos u regionu Mileni Vučić, za očuvanje mediteranske i klapske muzike Klapi Jadran iz Tivta i priznanju Tivat spaja region za najbolju saradnju između autora i izvođača u regionu. Dobitnica je Nina Petković, koja je izvela pjesmu Usne od Nara autorskog tima iz Bosne i Hercegovine koji čine Admir Srabović i Samir Kadirić.

0: Infobok Radio Kotora. Opština Kotor je zajedno sa partnerima pokrenula proces aplikacije za kandidaturu Kotora za Mediteransku prestonicu kulture i dijaloga 2028. godine. U ovoj fazi pripreme aplikacije definisan je osnovni okvir programa pod nazivom Kurenat – nevidljive struje, koje povezuju kao i suštinski strateški pravci koji se odnose na podizanje kapaciteta organizacija na lokalu, podizanje svijesti lokalnog stanovništva i posjetilaca o vrijednosti Kotora i UNESCO područja. Planirano je da se ove aktivnosti prvenstveno realizuju kroz sektore obrazovanja, kulture i nauke, koji predstavljaju ključne oblasti djelovanja UNESCO-a. Ukoliko kandidatura Kotora bude uspješna, što se očekuje krajem novembra ove godine, programi i titule podrazumijevaju dvije faze realizacije. Fazu detaljne razrade programa 2027. godine, kao i fazu realizacije programa 2028. godine. Peraško veče biće održano danas na pjaci Svetog Nikole u Perastu sa početkom u 21 sat. Posjetioce očekuje veče ispunjeno dobrom muzikom, druženjem i jedinstvenim ambijentom jednog od najljepših gradova Bokokotorskog zaliva. Za odličnu atmosferu pobrinut će se popularni pjevač Daniel Alibabić. Ulaz je slobodan. Sedma rimska noć zakazana je za večeras 8. avgust sa početkom u 20 sati na šetalištu u Risnu. Posjetioce očekuje bogat i raznovrstan program koji će ih vratiti u vrijeme rimskog carstva. Manifestacija donosi male rimske igre Postani legionar na jednu noć, predavanje o rimskoj imperiji uz kviz za djecu, kreativne radionice za izradu nakita i dječju radionicu o boji svog rata, kao i atraktivan nastup Dioklecijanove legije i borbe gladijatora. Tradicionalno ribarsko veče biće održano danas sa početkom u 20 sati na Muljanskoj rivi. Posjetioce očekuje bogata gastronomska ponuda, svježe pripremljene ribe, ugodno druženje uz piće te odlična atmosfera uz muziku uživo. Za dobar provod biće zadužen Fanculo Band. I mjesna zajednica Glavatičić i Bigova uz podršku opštine Kotor poziva sve ljubitelje mora, dobre hrane i odlične atmosfere na tradicionalno ribarsko veče Bigova 2026. koje će biti održano večeras sa početkom u 21 čas. Jedan od najistaknutijih violončelista današnjice, ruski umjetnik Aleksandar Knjazev, nastupit će u okviru 25. Međunarodnog festivala Kotor Art u četvrtak 13. avgusta u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Sve ulaznice kupljene za koncert Aleksandra Knjazeva 4. avgusta važit će i za novi termin. Drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bang biće održano 14. i 15. avgusta na pjaci od sata Trg od oružja u Kotoru. U drugom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj sutra dočekuje aktuelnog šampiona Sutjesku. Utakmica počinje u 20 sati. Vrijeme je danas pretežno sunčano i veoma toplo od sredine dana u sjevernim, a do kraja dana u većini kontinentalnih predjela i na području Boke umjeren ili pojačan razvoj oblačnosti ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, maksimalna dnevna temperatura vazduha od 26 do 39 stepeni.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.
1: Na sedmom mjestu.

Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.

Boka u mom srcu. U mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Dvanesta priča, katedrala Svetog Tripuna. Najstariji pomen crkve u Kotoru posvećene Svetom Tripunu, mučeniku iz Male Azije, stradalom u progonima cara Decija u 3. vijeku, nalazimo u dijelu De Administrando Imperio cara Konstantina Porfirogeneta, koji je opisuje kao Naos Hailematikos, što se može shvatiti i kao okrugla, ali i zasvođena crkva. Najnovim istraživanjima otkriveni su, pored sadašnje katedrale, ostaci temelja manje crkve sa osnovom u obliku upisanog grčkog krsta, sa tri prislonjene apside, koja je, na presjecištu glavnog broda i srednjeg traveja, imala kupolu podržavanu stubovima i presvođene bočne brodove, pa bi se na nju mogao odnositi navedeni Porfirogenetov navod. Dva kasnija dokumenta 15. vijeka daju imena ktitora te prvobitne crkve, kotorskog građanina Andracija, čiji je sarkofag pronađen pored katedrale još sredinom prošloga vijeka, te je navodno datum posvećenja te crkve 13. januar 809. godine, koji bi mogao biti posvjedočen čitanjem datiranog natpisa sa imenom kotorskog episkopa Johannesa s kraja 8. i početka 9. vijeka. Prvobitna crkva Svetog Tripuna nije bila najveća ni najstarija gradska crkva Kotora, pošto su ispod crkve Svete Marije od rijeke otkriveni ostaci temelja starohrišćanske bazilike sa baptisterijem, koji je imao krstionicu krstobrazne osnove, nad čim je 1221. godine bila sagrađena sadašnja crkva. Baptisterij se može datirati u 6. vijek i povezuje se sa značajnim zamahom obnove života u primorskim gradovima pod Justinijanom, a možda i za prvi pomen kotorskog episkopa Viktora na crkvenom saboru u Saloni 530. godine, što znači da je u sadašnju episkopsku katedralnu crkvu Svete Marije od Rijeke postojala u Kotoru od 9. vijeka i manja crkva tipa martirija posvećena novom patronu grada Svetom Tripunu. No, kako je katedrala Svete Marije bila vremenom dotrajala, kult Svetog Tripuna neprekidno jačao, to je već 1124. godine Kotorsko gradsko vijeće sa priorom, odnosno gradskim knezom Melom na čelu, dalo crkvi Svetog Tripuna zemlju na poluostrvu Prevlaka, odnosno prihode sa te zemlje najvjerovatnije za izgradnju nove kotorske katedrale. Oltari sadašnje romaničke katedrale osvećeni su 19. juna 1166. godine u prisustvu biskupa Maja i velikog broja crkvenih velikodostojnika, gradskog kneza Vite i svih građana, a u ime vizantijskog cara Emanuela I. Komnena prisustvovao je Dux, Dioklije i Dalmacije, Kir i Zanacije. Crkva je građena kao trobrodna, troapsidalna bazilika sa bočnim brodovima odvojenim od glavnog na izmjeničnim parovima masivnih zidanih pilastra i monolitnih stubova od raznih vrsta kamena, nadvišenih kompozitnim kapitelima. Bočni brodovi su uži i niži od glavnog, a bili su izvorno pokriveni ravnim terasama sa kojih su tri para trifora osvjetljavale glavni brod i prezbiterij. Nad srednjim transeptom glavnog broda uzdizala se kupola. Glavna karakteristika nove katedrale bili su vitki romanički zvonici na glavnoj fasadi sa piramidalnim kamenim krovovima povezani ravnom terasom koji su nosila dva stuba, što pokazuje očigledan uticaj južnoitalijanske apulijske arhitekture, a objašnjava se potpadanjem kotorske biskupije pod nadbiskupiju u Bariju u južnoj Italiji, možda već u 11. vijeku, ali svakako prije 1172. godine.
Već u 14. vijeku došlo je do znatnih prepravki u katedrali. Unutrašnjost je bila oslikana freskama koje su po sačuvanom zapisu radili grčki slikari, Pictores Greci, svakako fresko slikari iz unutrašnjosti pod jakim utjecajem vizantijskog slikarstva, kako pokazuje sačuvani dio scene skidanja sa krsta u glavnoj apsidi i likovi svetiteljki i svetaca u potrbušima lukova glavnog broda. Krov crkve je bio tada pokriven olovom, a 1362. godine isklesana je nova apsidalna trifora sa elementima zrele romanike i gotike, dok je umjesto starog ciborija iz Majovog doba, od koga su sačuvani znameniti fragmenti, postavljen novi romanogotički ciborij na 4 oktogonalna stuba sa vitkim trospratnim baldahinom kao od kamene čipke i sa reljefnim scenama čuda svetog Tripuna, remek dijelom klesarskog umijeća nepoznatog majstora Kotorske škole iz koje je nešto ranije ponikao i fra Vita, protomajstor visokih tečana. Zemljotresi tokom 16. vijeka znatno su izmijenili prvobitni izgled katedrale. Kupola, oštećena već u potresu 1537. morala je nakon potresa 1563. godine biti uklonjena. Zamijenjeni su novim rastreseni svodovi svih traveja glavnog broda, osim onog nad prezbiterijem, a originalni petorolisni pilastri otučeni su i obloženi ravnim pločama korčulanskog kamena. Čitava građevina svedena je pod jedan dvoslivni krov, što je izazvalo zazidživanje bočnih trifora. Kasnije je veliki takozvani dubrovački potres iz 1667. godine srušio do temelja romaničke zvonike i glavnu fasadu sa terasom, što je obnovljeno do 1681. godine u zrelom baroknom stilu, ali su na arhivoltu terase i na rozeti pročelja sačuvani elementi i ornamentalni motivi gotičko-renesansnih detalja iz obnove katedrale krajem 16. vijeka. U sjeverni zid katedrale bila je najkasnije u 13. vijeku prigrađena sakristija, koja je sa prednje strane imala arkadni trijem oslonjen na obližnju zgradu biskupije. Sakristija je kasnije produžena prema istoku, a nad njom je 1652. godine sagrađen močnik, odnosno relikvijarijum, u koji se ulazilo prezidanim stepeništem, koji je također stradao u potresu 1667. godine. Početkom 18. vijeka, pored popravke stepeništa, izvršena je i ukrašavanje moćnika mramornim stubovima kipova anđela i reljefima sa prizorima mučenja svetog Tripuna, koje je izveo venecijanski barokni vajar Francesco Penso, zvani Cabianca, inače prisutan u Kotoru. Pred kraj 18. vijeka zapaža se jača aktivnost na ukrašavanju katedrale. Za glavni oltar izrađen je 1773. godine srebrni antipendij, stepenište i tabernakul, a 1782. uklonjeni su dotadašnji brojni drveni oltari uz stubove, a postavljena 4 nova bočna mramorna oltara. U restauraciji katedrale od 1897. pa do 1908. godine pregrađen je iz temelja južni zid, podlokan podzemnim vodama, otvorene i restaurisane trifore nad prezbiterijem, izgrađen je novi južni portal i obnovljena srušena sjeverna apsida. Iz glavne apside izmještana je grobnica biskupa Bizantija i očišćena od kreča, kamena, plastike, korniža, pilastra, arhivolta i kapitela. Istovremeno je glasovita zlatna pala na glavnom oltaru, dragocjeni rad grupe kotorskih zlatara Marina Adamova, Andrije Izata i drugih, pod rukovodstvom Johannesa de Bazilea, možda iz Bazela, rađena od 1440. do 1445. godine. Bila rastavljena u 3 dijela i smještena na zidove glavne apside, da bi njena restauracija uslijedila tek 1966. godine, prilikom proslave 800. godišnjice gradnje katedrale. Tako je početkom ovog vijeka renoviran stari hor i postavljene nove orgulje umjesto starih, a prvi pomen orgulju o katedrali je iz 1488. godine. Pored značajnih umjetničkih dijela kotorskih zlatara u riznici katedrale, rađenih od 14. do 19. vijeka, od kojih je dio srebra za ukras moćnika pretopljen u novac koji su kovale grupe Napoleonovog generala Gautiera, opsađene u Kotoru u jesen 1813. godine, u maloj pinakoteki čuvaju se dijela domaćih slikara Lovra Marinova Dobričevića iz 15. vijeka i Tripa Kokolje iz 17. kao i slike Girolama di Santa Croce, Jacoba de Ponte zvanog Bassano, Giuseppe di Mantinia, Giambattista Salvia zvanog Sassoferrato, Michaela Nordlingera i dva rada Tizianove škole.
Katedrala je u katastrofalnom zemljotresu 15. aprila 1979. godine pretrpila oštećenje jačeg stepena u vidu pukotina na zidovima i svodovima, što je ozbiljno ugrozilo stabilitet građevine. Stoga su izvedeni zamašni radovi na ojačanju temelja i na drenaži podzemnih voda, kombinovani sa arheološkim istraživanjima, prilikom kojih su otkriveni i temelji prvobitne crkve, martirija Svetog Tripunala iz 9. vijeka. Također su uklonjene i kasnije obloge sa zidanih pilastra i obnovljeni izvorni romanički petolisni pilastri sa bazama i kapitelima, zatim ostaci prislonjenih lukova u srednjem i istočnom traveju, kao i 4 trifore u zidovima glavnog broda, za koje su gotovo svi dijelovi nađeni, uzidani u kasnije zidove 16. ili 17. vijeka. Tokom istražnih radova na arhitekturi romaničke crkve otkriveni su zazidani prozori na sjevernom zidu sa ostacima živopisa, kao i lukovi kasnije zazidanog arkadnog trijema ispred sakristije, nekadašnje memorije za smještaj sarkofaga ktitora prvobitne crkve Andreje Saracenisa. Svodovi nad glavnim brodom i prezbiterijem, kao i svodovi nad bočnim brodovima, prihvaćeni su i ojačani armirano-betonskim pločama i serklažima za postavljanje krova od kanalice. Crkva je iznutra djelimično malterisana, djelimično ostavljena fugovana, kako bi se pratila tehnika zidanja romaničke i kasnijih faza. Posebno je uređen relikvijar i galerije nad bočnim brodovima, kao i svojevrsni muzejski prostor za prezentaciju postojećih i novonađenih predmeta vezanih za katedralu. Na ovaj način je izvršena sveukupna valorizacija ovog vrijednog spomenika kulture, koji je kroz proteklih 8 vijekova bio jedno od najvažnijih gradskih čvorišta, u kome su se prelamali brojni istorijski, ekonomski, religijski i kulturno-umjetnički događaj i poduhvati čitavog ovog područja i dubokog zaleđa.

0: Augusta dočekuje Zetu.
1: A u drugom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj sutra dočekuje aktuelnog šampiona Sutjesku. Utakmica počinje u 20 sati. Vrijeme sutra pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 27 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 40 stepeni. Pratili ste info pregled za subotu 8. avgust 2026. Tonski realizator Savo Popović, u studiju Nataša Janović.
2: Info pregled.
0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.